0: རིག ནུས ཅན ཅེ གི ཐོན ལས གོ ཁོར དེན ནས ཚན ཚེ སར ཐོ ལ ནི ཅི ཆེ ཚེ ཚན ཚེ སར ཐོ དང ཐོན ལས སར ཐོ གི ཆང ཅོ ཁུར ཅུ ཡིན ཆ ཐོ ལ ཚན ཚེ གི གབ དོབ ཅི དུ བེ གུ ནུ ཆེ བ ཡང ཕེ ཐུང ནི ཤི ཚན ཚེ ཇུམ ཅེ ཤེན ཇུར ཤི ཚེ ཐོ བ མེ བ ནི ང ཚོ ཆེ བེ ངོ ཚེ དུ བེ ནེ དུ ཤི ཤི ཚན ཚེ གི སུན ཤུ དེ གོ ཅུ ཆེ ཇུར ཐོ ཤི ཇུམ ཅེ ཤེན ཇུར ཁི ག ནེ སེ བེ ག ཚ ནི ཇུམ ཅེ ཤེ ཇུར ཅེ ད གི གོ ཅིན སེ ཇུ དེ ཤི གི གི ལག ཚེ པུ ཅུ རུ མ ལ ཇུ ཤུ ཤི རུ ཏོང ཐ Nama jen ki nye zhu naba tanga, chu zhe tongwe tuanle ki cudu junpa. Shiri dangwaan songchung lamlu yina tuyuk changto tongwa. Cianze sartu dang canbe, cianze nguze jik suyun zuba che che zi. Shini sartu ki jumde tewe mo cuyuta khanne tuanje jubrin tu yina ju tu. Ceri ki chungkyur shunur tu yu ji yina jikib shuji Xi Jinping ki. Shunu cianze shinde bi bongkaan zogyung chikuti tabju ki dugul zikwe shi nandu nang yu. Pyujung shunu cianze shinde ba jidar soju che gui sam. 각자니 롭서타 첸제기 신데바 차로요리나 시직도 꾸디동웨 둠드토베 냠뇨디 야부죠그 첼롭기 냠도 미나 소종집에 람수 렉스톤타 소종트 베주타 베주트 소종체교 타조 체제 표준 슈누 첸제 신데바 테오모 차롱타 신데바 교르타 부르트트네 첸제 기급 돕지 준지 신데베 멍시데부시 딩토 Rangge dinyi cenze jigib topchin la zhungyuni nirab nesun Zhonghua Miregi gyunsi lhoymi ngang tyunyir shibye pukdun shigshi. Rangge ki cenze chasha yarzu geba tar kondo piwar gudi tongwara, dang yong tang jizu yong ki tuymu to bechun che gui. Tuzu ki mi gu mi si la luji ki kyang gu mi si. Nganzu ludun Xi Jinping soshin nawe dang zhuyang ki takor to, diwe tunji tumsib che di Xi Jinping ki turib sarbe zhungu kechu ki jizu rinu ki gongba lopchung tang lagdar dingsib che ba tang. Rangge ki cenze liri ki, gigib la shamdi shuo tan, mima la digi junbi sui yun sangpo tarbi tongwa. Cenze gigib topchi junbi nyamshu chenpo jikdo zhuo jie che di. Zhungu nambi tingrib jenla dini, gigib topchi zu zhung tan, miri gyardar ki chasha lubu chira, cho yo ne gui di tongchi mbidab lhoymi che gui. Tine namba su, Gola Shibiyo Midab Rinyo Pekye Chi Zhungu Lotu Gisubiyo Gora Senro Na. Zhungu Zimlin Gigab Ka Tang Nyam To, Lakzai Gojo La Dini Tuanle Rinpoli Na Tungin Joro Tang. Goyi Nyamle La Dini Pekye Ki Gagin Siwa. Nyamzhu Nyamzhu La Dini Gola Shibiyo Jogyon Tugu Tangdo Dongwa Che Che Di. Rinyo Turab Ki Gola Shibiyo Pekye La Zhungu Chushu Gyundu Ngan Ligi Biu Shin Yu. Nido Yisaro Lue Zimlin Chumi Chokjin Na Nido Bijin To Chua Tang. Gab Di Chokjin Ki. Mitu nyamne ta, tiongu nyamdi shibayi na jyotun zoor chiba ta. Diyo chungsun zimni chumi na nguima tuyo zo ta, zimni chumi jindur chima so lhenjar chigu ting dunjul haqzang beyo bishi. Niwe lo xe rin zhungu tiogu changwe su dun liri ki mala ta, goju naba borjila di ne midab rinu ki lakzai di, cuyda khan ne tiongi ta cowe tabsa tangbor gyugyu li na gui di tangwe, lakzai rimju ta, naba raju, tiongle rinbur jengi kurju sangbu shikcha xue. Dalui nan zimli chumi chokchi to, rangdin chugui tang midru nyamli ki nubu denbi soli ki chumi rib sarba lakzai rachui ni, shiyu jengi piju choksu gyungyur gyu di gansu tang, menju, lopsu so mangzui kibu na chokbi shibshu chumi gyungyur ina kibde tangshi. Rinni ki nyamro tang, rigdin gurshib so chumi tunzai tida, jizu ki guyogu tang, nemin jidu tuba tang, shingli ngadu tang, chetum rokyub so ki mikzi chumi guyogu naba yunche mibar gyaki dangwe, midab rinnyu ki liri nato la tungi zhuru pardung chepungun yu. Cha changwe tunle zhida ki lhenjar lecha tang piusum chokwe naba tungyu ki nyamnyon la dine, zhungu dini gola shibi midab rinnyu lakze shengyur gujun ki chuda che yu kejin tang, di yoks dongche ki chuja li na gyurshi yubshi. Midab rinnyu lakze tang chumi nyamche peke ki tunle lepyun chuto, zhungu toda parsum to kungse goyi tang, nyamle nyibye ina tajun che di, Midab rinyu kyagun ki geji nyamle gejib ngan bine, gola shibiyo locho gigib ki lakzai ki nubi tang, tuanle pege ki chuzi toru dungyur ramdi chibdi. Asia shalu suru liri ki sozara, sole chumi tang tongzor shibje ki chushu kodun chene, sanay digi tuanle chengzi chengi rinpoli na guji shehyu. Afrika gigib du, shingle gorshib tang, jibi shibshu chumi guji chene, sanay tigara chengzi tang rinyu nyamdi pege ki labu sarba dungyur ramdi shehyu. Lade Milin ki gigabdu, Zhungu Kile ki sanay tiga tang nyamle che di rinu zonyar tang, sokchim, tichi zanda chige chumi guji che ne, sanay tiga chadao chongdun tang, དང སུ དུ ལེ རེ ནུ ཅན གྱི རིན པོ ལིན རམ དེ ཆེ ཡོ ཀྲུང གོ ཙམ ལིན ལ ཐུ མེ ཐུ ལེ ཕེ གེ གི ཉམ ཉོ ཉམ ཆུ ཆེ དེ ཐུ མེ ཐོ གོ ཡེ ཐང ཏ ཉམ ཤུང ཏ ཐུང ཅུ མི ཅ བ ཅེ གི ཐུ ལེ ཕེ གེ གི ཁུ ཡོ ཏོ དེ མི དབ རིན ནུ ཐང ཐུ མེ ལ ཅེ དེ གུན ཕེ ཡིན ན གི དུ གི ཆོ སོ ཕེ གེ ཅུ ཅུ གུ དེ ཐང ཡོ མི དབ རིན ནུ ཐང ཐུ མེ ལ ཅེ གུན དེ ཐང གུ རིམ དེ བང ཕེ གེ ཅེ མ དེ ཤུང ཏ ལུ དུ གི གོ ལ ཤི བེ མི དབ རིན ནུ ཅུ ཡོང གི མ ལ ཐང ཁ ཅེ དེ མེ 중국 토다 파르솜토 미르기 튜모기 키베넨 고조디 고이타 슝자 뉴덴체기 미드브진의 조종기 람순 조바타 다르베당네 미드브진의 라제디 게튼 군벤기 초소 피제 조조르 구디 당휴 콜레시비 미드브진의 조종기 최고 때문에 냠제 계속기 초진토 최면체디 미드브진의 조종라 슝뉴 약비 계지 냠레 조조라 지든토 전점 요와르 구디 동에 파르타 미드브 리뉴 조종기 군변 철시타 미드브 리뉴 기기지 냠레 최고 용자 체바네 지금 이스타게 당냠도 점리 키 미드브 리뉴 냠레이나 전도 두비 파라 조규 도시디 군제 미바라 자주라 교르데 자주응을 통해 콜시비 리뉴 기계긴 시교르 구디 당토 미드브 리뉴 피게 당 조교리나 중국 로트타 중국 주식 레기소 표유버시 Tene jyugdu naba tsuwe, tingri sayum kuwe ki gyadun chebe lopchung sumi na loku tsukbe kor senro na. Nidu yu na, pyonchung shizu chonggir tingri zong ki lopcha kaatu dundu gu loku tsukyu. Tuyun lochi lakzam zugdun chebe gu, sayum chwe dorgun tsupchin pochi, lopcha shibu gyadun chegu chungwe lopchung sum gyadun sinde ngwe so chugu tsukyu. Lopdu sarba tang lopcha sabari na, loma tsuwe lopchung tang tsuwara gyu do khanda chuyu tamshi na. 丁日总从不想对外陆军去杀到组军前面再种饶一点罗马感谢给三年提给水军给下不着丁日落切特性于不谈感谢给娘都唐中唐波路子呢罗马社会出发了呢热心于不是丁日总从不想对外陆军去罗马丁前去打了去俺最陆地头跟三百以南新都压不多了再种饶一样还将压钱不多接送俺们超不错他娘都再种饶而这么做他波路压不说接触 ngay maung bar mungtu lopchung yagwa chigwa thang, chong dara maang tsam chigwa yin shi xie yubashi. Lopchik togaan sarwa gya chi xin garcha tuyabu yu. Ngochu chibar xin na, sardu chunbya lopchik togaan nangdu nubu towe jarba gogin tijay gara yubba thang. Yomgo shukzei na du ye singa xu. Lome sagaan thang nyagang sogi tijay cha chang xin, lopchik kora kuryo xin tu zibu yubashi. Dingdi zong chonggo xang diwa lopchung ki gigin chugar ki. Lopchik gya chi xin garcha tuyabla tijay cha chang wa thang. 토강키 용고즈이나 르부토부슈 조고초 라리엔 로브다 로토부초드이나 하장 가부토 조고초 로브다 사베나 데단탄 그지 데메만 차로유웨 조유 지송유 너네 딩드 정도 사이면 좀 주차 계획디 로브다 드주 드르굴이나 체리 미더웨 도르균 포슈 데트 잠스샤 차장 루충타 조고샤 데웨 루충 추루샤 차장 루충 제리나 도르주 첩진 포유비 주요네 제준 지구 중타 Dimingi lopcha dunju dunju li na nyansi nyamzu thang, shibsu yi na dintong che yubashi. Dingri zong lopsu ju yi dangzu yi shuji tsiden ki, nganzu yi gyadun jibbe lopsu yi jigui thang, jigjie ka todam yagwa thang, pechu yagwa chiba thang. Lopsu lopchi ki chigun namang biwa, sato junbi lopcha togaan ki chigjie ki pinyu dobi khangli jiba. Lopsu thang lopchi ki biwze tori dong che che ne, chuku zu lopcha sarbe namdu lopchu yagwa thang, gadru ngang calun yuwa chigui yin shi song yubashi.
1: Homo, tirin rangi amlalia getting angja ji suro che ge tu ai yu.
2: Nga chulo lia nyam chom che ga le yu. Di cha so na cha ro su gu a. Nga da pa ma ni ko de ji ge na li de yu ne. Nga zu pa le tu ge ke ba yu be su le shi du.
3: Amla, ki ran ya cham bu jin ba ma ba.
4: Am cha bu ge ji ni me ka xie qin su. Yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me.
3: Nga da pa ma ni chong ge de ji na yu ne. Nga zu pa lia tu ge ke ba ra. 님은 카셰유비 나와도
4: 파마탄 디기 냠주 치바라 튀기 케바라 커네요
5: 암라 기란 샤브르게드 녜녜도 스쵸
4: 나츠 냉미 냠좀 치바라 튀기 케바라 커네요
2: 바라다 암라니 슈스 튀르 튀르 접쇼
4: 파마르 장베 즈와라 튀기 케바라 커네요
3: 바라다 암라 나츠 사마 로요예
6: 고나마마